mu enhye enko adum radum ye adum radum ye na wotwi ye ja shawns ye kwen ade nyine mu bedi ne maye wate